استاد احمد حسین اور استاد محمد حسین کی گائی اس غزل کے بعد آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں سدرشن فاکر کا کلام، فنکار ہیں جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ۔